rang yap ten yin ni program ko yong in ka rang yang e phone ko yong bi u pen tem ni chi ya bi irwai na cho yong u hot chalam irwai u e pertu ju be den kram de ton ya bi ya ini irwai ka rang yang ni ya ko phone ko yong bi